0: kata-kata-kata-kata. Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Alah, Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoke nyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Penuman dan disigar.
1: Ya, tutup. Nah.

bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kumpulan Kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.